0: Hvað segir klár?
1: Þú lilla aftan stjána
0: Þið ekki
1: Dósku, skamda
0: Já, þú
2: vel Dísku hann
0: Það dísku hann, ekki
2: Ok Nå Pólíspilning